deepfakes kiti dari tine zon sexual deepfakes kani kiti isi kotega ichaga kiti I Philip Dufresne in hiri tile sui grog e wansi ayune asi kani ko kerehte esi ayune ne zon teneke sa tarde kani kani ko kerehte ichaga safeguard gusliam doklu isi titre kain tele hati in that titre I ka kutsuko kinte kuru ka yase ket akinla in that asi sexual deep fits kani ket akinda kuk ale kind epic ewalati. In that is so I woku kinte. Gusi kula titre si dite na kuki World Cup kitile. Is is do that ayats ni kuala etakini si si ku keke na kreta. Toronto si ku tesi ayune ye kulu ayun kulu nen ko sotena kiti ta isi ayune ko nen ke ayun tuhtia kiti de si ku keke na kreta. Ata ke si tu kanta kiti kwa I soccer na ku ki yi kula. Koso I ayune tatarda I aya measles, mpox, norovirus kani gozo ga suni ta ye ga sui ko keke na kena ta. Gozo dihtres kula peg okere lete kula sui na zo I kula sui ye keke na kena ta kiti. Inta gu si kula ye aya nikon si sui tene ke kuhe kani ayat asa kiti ga kota na kiri ila inta I kota sine kuki a hati. Entä tiitä si tuhta koga tati hienene ko ajat atakunt ewo akeina ku hitera. Entä sen si tuhta koga si jo ne rati ni kongos ojo orilis si jo ne I etä sink ete jo ne rapid skin sake tegare alat ak etana kriisu iwo. Tene he kotea kutsu na kia se o tani kutsu tai sa se koki ni tate jo ne rati ni kongos o Tel echihi I kwa pikuti wa kwele kuti sentite peke ek achipa wa kwega. Kuso na kia seo tanite tuhta wo kuti hea kee na kohtega. Indu senyat atakunta wa kehe kutega. Kuso ye kuti kula ata wa kehe kutega. Taku si si indu shi akana kuhiga.

0: In tusi yo one rati li kongo so Adele eji hi I biguti wa kwega.
1: Anille kyllä kena kouwehe niggare esin sehot ajas. Anko näiti tirata saa kante kerehti tara ja sago iteni li niggare rahen saa. Niggare se kyllä wo tietsi sinä anne teie tigola. Enne. In tojine ria kale ya kale ya aya kuke de witego a neye a ne hejune na ye tan ju de ya ne esida mo sago oye a ye de u ote oy ne za ne tego ne tan ne esune tu ane ke ho ye Ago e yu kolo wa an ma sek owe shoki ya. Ago e zi an ma sek owe shoki ya ni te tserek e a an ma sek owe shoki ya hati. Lakan ta koli ne zihin sanik he digu zihin ne ya ni te kochi.